0: 饶了我吧，发发慈悲吧！我放你们师徒过去啊！
1: 你说的可是真话？
0: 是真话。是真话呀！说我师傅出去，我就出来，张开嘴。哎，
2: 大哥，
0: 大王，快坐起来，快起来，大哥，等那孙猴子走到你的嘴边，你就啊，撑大点儿，再撑大着点儿。
2: 哎呀，疼死我了！饶命啊！哎呀呀呀呀！哎，大哥，你怎么样啊？
3: 你还饶不饶我了？
2: 外公，我再也不敢了，你快出来吧！不出来就是不出来！这都是你二弟，你可怎么办吧？孙悟空，你平时里也有一世英明。 如今赖在人家肚子里不出来，你这算是什么本事？孙悟空，如今你躺在人家肚子里不出来，还拿根破棍子乱搅和，日后传扬出去，你就是圣了也不好听啊，是不是啊？
0: 他说的有理，赢了也不算英雄。
2: 小孙外公，
0: 出去也行，只是答应我送我师傅过山去。
2: 一定送，一定送，一定送。
0: 听我的命令，到外边宽敞的地方去。
2: 好，遵命，遵命。
0: 快点！
2: 大哥，走。
0: 大王，哎，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，哎呦，
2: 慢走啊！哎，大王，快呀！哎呦，哎，孙外公，这地方宽敞，您就出来吧。您就出来吧。孙外公，这地方特别宽敞，
0: 对呀，
2: 您就出来吧。
0: 张嘴，张嘴。
2: 上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上